0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Det har i natt varit inbrott hos elektroförrättningen Elköp i Ringsaker i Innlandet. Det är förebelst inte känt vad som är teket och vad det är värt, men politiet fryktar att stora värdier är stålna. Politiet letar nu efter vem som stod bak och de ber publikum om tips. Så utanriks, för Israels statsminister Benjamin Netanyahu ska idag möta USAs president Donald Trump i Washington DC. Krigen mot Iran toppar agendan för möte, men de två lärarna har sprikande intresser, fortäller reporter Ragnhild Vartdal.
1: Det har de haft sedan de startade krigen, där Trump har gått in i detta med ett önske om att hindra Iran för att utveckla atomvapen, så har ju Netanyahu och Israel gått in i den här krigen med ett önske om att avsätta regimen i Iran. Och de sprikande intressena, de är vare vid. Vi ser nu att Trump är allra mest intresserad i att få fri färdsel genom Hormuzstrædet, men Netanyahu önskar ju en hårdare linje mot regimen i Iran. Så det blir väldigt spännande att följa med och vad som kommer ut av det.
0: Det sa reporter Ragnhild Vartdal. Minst tre personer är nu misstänkta efter att det varit avfyrd skott under en matfestival i Seattle i USA i helga. Tre personer varit drepna och minst fyra varit skadade mellan nyhetsbyrået AP. En av de tre misstänkta är bland de drepna. Händelsen skedde söndag kväll lokal tid. Det pågår nu diskussioner kring Tysklands säkerhetslover efter terroren mot Pride-arrangemanget i Berlin i helga. Det är för att gärningsmannen skulle ha varit i fängsel, fortäller reporter Halvar Sandberg.
2: Det är sorg och eftertanke i Berlin. Men både här i byn och i landet för övrigt går diskussionen om varför gärningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dömd, men rättssystemet grejde inte att bli enig med sig själv om han skulle zona. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe er galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
3: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Så til slutt min som NRK møtte i Berlin. Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Artisten Ariana Grande saksøker hackarar som hun hevder har stålet og lekt uutgitt i musikk. Grande mener hackarane har krenkt relasjonen mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at 45 av sångene henne ble stålet og lekt bare i 2023. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: jag känner mig bra. Ska på jobben och börja jobba snart.
1: Dagens höjdepunkt är väl att komma med i uniform och börja jobba.
2: Gitta monster och ta dagen på sparken.
3: Det kommer att bli en jättefin dag. En fin måte att starta morgonen på.
4: Det ser bra ut.
0: Ta det med ro i trafiken. Det kommer bilar alla vägar och allt möjligt rart, så ta det försiktigt och bruk god tid.
5: Ha en strålande dag och njut det som kommer.

Det var altså Jan si ønskelåt, Heart of Gold med Neil Young og The Stray Gators. Nu ska vi till en låt fra Elinor och du känner ju kanske fra TikTok där hon gjort samiska versioner av låtar fra artister som Adele och Veronica Maggio. Tidligere I år så sto på scenen I Sami Grand Prix, og der gikk hun helt til topp med den låta du skal få høre nå, Do Doshi.

Den fineste Kevin, det var Halva Prise og Maria Mena. Og før det så hørte vi Summer's Here av James Taylor. Nu ska vi kåre en vinner, så det är inte något vits att sända in mer nu, för nu har alltså programmet mitt här trukket ut en vinner av dagens konkurrens. Dagens konkurrens det var en sommermedley och vi kan ta jag kan ta dere igenom hva de olika sångarna I den här medleyn var. Ready or not, here I come. Det var Fugees med Ready or Not.

Mo Weibo, dette var Ella Maria. I morges, da vekklokka ringte, så var det en sånn, det var en sånn deilig sommermorgen. Og de deilige sommermorgene, de

Du fick låta som fyller 17 år I år glir förbi. Ayani och Onkel P här I NRK P. God kväll, god kväll. Du lyssnar till Kvällsöppet där jag Hanna är kvällens värd. Och tack en gång till Howard I Poprush som är en mäster I att lage fantastiskt gott sommarsällskap. Och jag ska också söka för att göra mitt bästa denna sista tisdagen I juli. För runt 20 minuter sedan, lite före sändningen startat, så skulle jag gå och hämta mig lite vatten, dricka vatten, vet du, på 3 timmar. Och då såg jag utanför det lukkade radiostudiet mitt som är I Trondheim att nu är det jammen mig sol. Så jag kände behovet, jag måste bara gå rätt ut, sitta ute I 5 minuter och få lite D-vitaminer för det har det inte varit så väldigt mycket I Trondheim denna sommaren för att säga det milt. Inte lika heldig som Howard som sitter och koser sig på bryggekanten I Fredrikstad, men jag ska inte klaga. Jag ska göra mitt bästa för att skapa lite sol och stämning I vart fall I radion din fram till klockan blir 10. Vi ska strax få höra från en ordentlig flink dame som kommer från Sogndal och som har gått viralt på appen TikTok. Men först så är det bara att förbereda och rejsa knyttnäven rätt upp I himlen. Du ska nämligen få Simple Minds sin Don't You Forget About Me, känd från filmen The Breakfast Club från året 1985.

0: Det var lite musikalsk magi från Coldplay där, Magic hette den. Och så drömte vi oss lite bort sammen med Aurora för det då, Half the World Away. Men nu är det på tide med någon som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.